0: gangla dararone moimbanga modunega karibaura gokom
1: sikambala mele amusala ko idamnaji gako idamnaji kara godo tugube asan kairo kara godo tugube na barsine
2: rabara
1: maje
2: todia
1: na barsi
2: Vincent
1: quartier Boutalbagar don di Vincent
2: para kairo da rana majnya yar tubo rana te ba ga muzia ku jalo amal karte ni kara unje jalim dira majya to
1: dogro
2: da tale do pa ta ne na garun da ne le di dai sing le pare ne le majya ma un da ya muzia ku ni ne jalim da to
1: dogro pa se mo la tekni se na mo sang to wo to ne jere site to de kare kare ngira dira de to da aw to su da inga da ba da kunta karsiya kuje jingal to da dimash ko gada da kunta karsiya kuje to
2: aha okay.